0: стазни. Геру стазни. Рыму стазни.
1: Lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Radio Kids Zone.